0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Evropska unija in države članice so zadnja leta tarča namerne gospodarske prisile. Gre za uporabo gospodarskih orodij, kot so omejitev trgovine, bojkot ali upravno diskriminacijo za dosego političnih ciljev. Prisila je za Evropsko unijo vse bolj pereč politični in gospodarski problem, ki zaradi neuradne in prikrite narave žal večinoma ne spada na področje pristojnosti Svetovne trgovinske organizacije. Do nedavnega Evropska unija ni imela nobenega pravnega instrumenta za reševanje tega vprašanja. Evropski parlament in številne države članice so zaskrbljenost zaradi gospodarske prisile prvič izrazili že leta 2020. Podobno je menila komisija, ki je upoštevala poziv parlamenta k novim ukrepom za rešitev tega vprašanja. To je privedlo do skupne izjave komisije, sveta in parlamenta o instrumentu za preprečevanje in neutralizacijo prisilnih ukrepov držav, ki niso članice Evropske unije, ki jih imenujemo tudi tretje države. Izjava je bila objavljena skupaj s prenovljeno uredbo o uveljavljanju pravil mednarodne trgovine. Komisija je decembra 2021 objavila predlog o instrumentu za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki bi Evropski uniji omogočil učinkovitejši odziv na tovrstne izzive na svetovni ravni. V predlogu je komisija gospodarsko silo opredelila kot vmešavanje v legitimno in suvereno odločanje unije ali držav članic z uporabo oziroma grožnjo uporabe ukrepov, ki bodo vplivali na trgovino in naložbe. Na ta način uniji ali državi članici preprečijo oziroma jo prisilijo, da odpravi, spremeni ali sprejme določen člen. Pa poglejmo konkreten primer. Novembra 2021 so v Vilni v Litvi odprli tajvansko predstavništvo. Kitajska je izbiro imena, ki se nanaša na Tajvan in ne na Tajpej, označila za kršitev načela ene Kitajske, v skladu s katerim obstaja ena Kitajska, katere del je tudi Tajvan. Diplomatski incident je povzročil velike napetosti s Kitajsko. Kitajska je proti Litvi uvedla trgovinske omejitve, litovska podjetja so bojkotirali, Kitajska pa je uvoz iz te države zmanjšala za skoraj 90%. Med ukrepi je bila tudi upravna diskriminacija ter omejitev naložb in turizma. Eden od najstrožjih ukrepov je bila izključitev Litve iz kitajskega carinskega sistema. Litovski izvozniki posledično niso mogli več vlagati carinskih dokumentov. Pošiljk na Kitajsko ni bilo mogoče uvoziti, poslovnih pogodb niso podaljšali. Ko Litva kljub prepovedi izvoza ni spremenila stališča, je Kitajska zaostrila ukrepe in podjetja, ki izdelke ali surovine pridobivajo iz te države, opozorila, da lahko ukrepi prizadenejo tudi njih. Nekaj mesecev pozneje so nekatera nemška podjetja res poročala, da so jih prizadele sekundarne sankcije. Posebna značilnost prisile je, da se dogaja v ozadju. Država namreč uvedbo ukrepov ali povezavo med ukrepi in državnimi interesi le redko prizna. Te prakse je zato na forumih, kot je Svetovna trgovinska organizacija, zelo težko ali celo nemogoče izpodbijati. Cilj instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki ni posebno usmerjen proti Kitajski, je pomagati Uniji pri odzivanju na podobne izzive. Kakšen je učinek instrumenta za odvračanje od prisilnih ukrepov? Besedilo, ki sta ga sprejela svet in parlament, jasno opredeljuje gospodarsko prisilo. Evropski uniji omogoča ukrepanje v primerih, ko tretja država grozi z uporabo prisilnih ukrepov. Določa tudi časovne okvire za ukrepanje unije v okviru instrumenta, vključno z odzivom na prisilo. V skladu z dogovorom bo svet na podlagi predloga komisije in zbranih dokazov z glasovanjem s kvalificirano večino ugotovil, ali gre v določenem primeru za prisilo. Komisija pa bo imela izvedbena pooblastila za odločanje o protiukrepih. Vsak odziv mora biti sorazmeren s povzročeno škodo in skladen z mednarodnimi pravili. Evropska unija lahko zdaj tudi zahteva, da vpletena tretja država popravi škodo, ki je nastala zaradi gospodarske prisile. Predsednik odbora za mednarodno trgovino Bernd Lane je na plenarnem zasedanju oktobra 2023 dejal:
7: "We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth."
6: Zdaj imamo instrument, ki je več kot le brezzobi tiger, ima namreč zobe. Ne gre za vodno, temveč za pravo pištolo. Včasih je treba pokazati pištolo, čeprav vemo, da je ne bomo uporabili vsak dan. Povsem jasno je, da se mora instrument uporabljati kot zadnja možnost. Prisili se resnično želimo izogniti. Težave z našimi trgovinskimi partnerji želimo reševati s pogovori. Če pa to ni mogoče, lahko svoje gospodarske interese v skrajni sili branimo s tem instrumentom. Z novim instrumentom za odvračanje od prisilnih ukrepov imajo države članice zdaj na voljo pravna sredstva za boj proti prisilnim ukrepom tretjih držav. Zaradi vse bolj agresivnih geopolitičnih razmer je ta instrument bistvenega pomena. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu Think Tank.
8: Võrdsus ja diskrimineerimiskeeld on Euroopa Liidu põhiväärtused, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Ometi diskrimineeritakse endiselt nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi ning queer inimesi. Euroopa Liit on kindlalt pühendunud diskrimineerimise vastu võitlemisele. Eesmärk on luua kaasavam ühiskond, kus kõik inimesed saavad end vabalt ja turvaliselt tunda ning armastada, keda tahavad. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates räägime diskrimineerimisest seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi alusel. Mitmel pool maailmas rikutakse ikka veel süstemaatiliselt lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste ning queer inimeste õigusi. Paljudes riikides on diskrimineerivad seadused, mis võimaldavad LGBTIQ inimesi vahistada, kasutada nende suhtes vägivalda või neid muul moel taga kiusata. See on tõsine oht LGBTIQ inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele. Samasooliste vastastikusel nõusolekul põhinevad seksuaalsuhted on seadusega keelatud enam kui 60 riigis. Seaduse rikkujat ootab vangistus, rahatrahv või muu karistus. Vähemalt 7 riigis, näiteks Jeemenis, Ugandas, Saudi-Araabias, Nigeerias, Mauritaanias, Iraanis ja Bruneis, on samasooliste seksuaalsuhted karistatavad koguni surmanuhtlusega. Alates 2013. aastast on veel mitu riiki võtnud vastu uued seadused, mis samasooliste suhted kriminaliseerivad. ÜRO ja inimõiguslaste rühmitused on neid seadusi teravalt kritiseerinud ning hoiatanud, et need võivad õhutada homofoobiale ja vaenukuritegudele. Võrdsus ja mitmekesisuse austamine on Euroopa projekti alustalad. Euroopa Liidus kehtestatud diskrimineerimisvastased seadused on maailmas ühed kõige ulatuslikumad. Kõiki liikmesriike kutsutakse üles võitlema vägivalla vaenukõne ja tõrjumise vastu ning võtma selleks õiguslikke poliitilisi ja rahalisi meetmeid. Lisaks edendab Euroopa Liit LGBTIQ kogukonna õigusi ka väljaspool liitu. Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli sõnas 2020. aastal järgmist.
9: It is unacceptable that people have to pay a price.
8: On vastu võetamatu, et inimesed peavad kannatama selle pärast, kes nad on, mõnikord selle eest koguni eluga makstes. Meie vendade ja õdede olukord vaid kinnitab mu veendumust, et peame jätkama LGBTIQ kogukonna eest seismist, kõikjal Euroopas, aga ka mujal maailmas. Isegi seal, kus me oodatud ei ole. Sest teame, et ajame õiget asja.
9: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
8: 2020. aastal võttis Euroopa Komisjon esmakordselt vastu LGBTIQ inimeste võrdõiguslikkuse strateegia, mis on ette nähtud 5 aastaks. Strateegia kujundamise eest vastutas võrdõiguslikkuse volinik Helena Talli. Strateegia raames võetakse meetmeid 4 valdkonnas. Need on LGBTIQ inimeste diskrimineerimise vastu võitlemine, nende turvalisuse tagamine, kaasava ühiskonna kujundamine ja võrdõiguslikkuse eest seismine kõikjal maailmas. Õiguslikult põhineb homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastu võitlemise nimel tehtav töö Euroopa Liidu aluslepingutel ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartal. Euroopa Liidu põhiõiguste harta oli esimene rahvusvaheline inimõiguste harta, millega keelati selgesõnaliselt ära seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine. Muutuseks aga seadustest üksi ei piisa. Paraku on solvangud, füüsiline vägivald ja tõrjumine meie ühiskonnas igapäevane nähtus. Lisaks seadustele tuleb teha tööd ka inimeste hoiakutega. Euroopa Liidu liikmesriikide elanikest üle poole leiab, et nende riigis on geide, lesbide ja biseksuaalide diskrimineerimine levinud nähtus. 2024. aastal läbi viidud Eurobaromeetri uuringu järgi on 7 inimest 10 arvamusel, et LGBTIQ inimestel peaksid olema heteroseksuaalidega samad õigused ja et samasoolistel peaks olema kõikjal Euroopas õigus abielluda. Kui võrrelda uuringut viimase 2019. aastal avaldatud aruandega, selgub, et enamik eurooplasi suhtub nüüd LGBTIQ kogukonda paremini kui mõne aasta eest. Seda olenemata päriselus ja sotsiaalmeedias üha sagedamini ette tulevast vaenukõnest ning diskrimineerivate seaduste vastuvõtmisest Poolas ja Ungaris. 2021. aastal võttis parlament vastu ka resolutsiooni, millega kuulutati Euroopa Liit LGBTIQ vabaduse alaks, kus kõik saavad end vabalt ja turvaliselt tunda just sellisena, nagu on. See samm oli tugev sõnum nende riikide valitsustele, kes on võtnud vastu LGBTIQ kogukonda diskrimineerivaid seadusi. Samuti on Euroopa Liit juhtinud tähelepanu LGBTIQ kogukonna inimõiguste olukorrale väljaspool Euroopa Liitu. Liit peab oluliseks, et nende inimeste olukorda võetaks arvesse ka varjupaigataotluste menetlemisel. Diskrimineerimist võib ette tulla kõikjal ja väga erinevates olukordades. Euroopa Liidu kodanikena peame kõik andma oma panuse selleks, et kõigi ühiskonnaliikmete õigusi ja heaolu kaitsta. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
10: Čas je za volitve. Več milijonov evropejcev bo letos med 6. in 9. junijem glasovalo na evropskih volitvah in tako so oblikovalo prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ Evropske unije. Te volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Tokrat bomo razpravljali o volilnem sistemu. Evropski državljani vsakih 5 let volijo poslance, ki jih bodo zastopali v Evropskem parlamentu. Novo izvoljenih poslancev bo letos 720, kar je 15 več kot doslej. Vsaki državi pripada različno število poslancev, ki se določi po načelu upadajoče sorazmernosti. Države z večjim številom prebivalcev imajo več poslancev, saj ti poslanci predstavljajo tudi več ljudi kot poslanci iz manjše države. Posamezna država ima lahko najmanj 6 in največ 96 poslancev. Volilni postopek za evropske volitve se med državami članicami nekoliko razlikuje. Osnovna načela pa so enaka. V nekaterih državah članicah volivci lahko glasujejo za politično stranko, posamezne kandidate ali oboje. Za evropske volitve velja sistem sorazmerne zastopanosti, kar pomeni, da je število sedežev, ki jih stranka dobi v Evropskem parlamentu, v neposrednem sorazmerju številom glasov, ki jih je prejela. Kdo pa lahko glasuje? Da bi se lahko udeležili evropskih volitev, morate biti državljani države članice in biti dovolj stari, da lahko volite v svoji državi. V večini držav članic lahko volite, ko dopolnite 18 let. Avstrijci, Belgijci, Nemci in Maltežani lahko volijo od 16. leta starosti, Grki pa od 17. Poleg tega imajo državljani Unije, ki živijo v drugi državi članici, pravico voliti v matični državi ali pa v državi prebivališča, vendar le na enem mestu. Kako torej poteka glasovanje na evropskih volitvah? Na volišču boste dobili seznam političnih strank in njihovih kandidatov. Nato boste izbrali in označili stranko, za katero želite glasovati. Pri tem se morate zavedati, da z glasovanjem za določeno stranko posredno prispevate k izbiri evropskih poslancev iz te stranke. Stranke namreč predhodno določijo vrstni red kandidatov, ki bodo odšli v parlament glede na število glasov, ki jih prejme celotna stranka. V nekaterih državah pa lahko glasujete za vnaprej izbrano listo ali za posamezne kandidate na listi. Po zaprtju volišč se preštejejo glasovi in na podlagi deleža glasov, ki ga je posamezna stranka prejela, se določi tudi delež sedežev, ki jih bo imela v Evropskem parlamentu. Tako lahko zagotovimo, da so vse politične stranke zastopane sorazmerno stopnjo podpore, ki so jim jo izkazali volivci. Z glasovanjem lahko odločate, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, pa tudi posredno vplivate na izbor evropskih komisarjev. Te odločitve bodo vplivale na vsakodnevno življenje vas in vseh drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, je skupni dosežek in s tem tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
0: Recita, una sola voce. 6023.
11: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai. Sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona di, diciamo, de, dove c'è il MAC, vicino a, appunto al, al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo, a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli queste, questo nostro corso, che viene poi veicolato dalla, dal centro, da ufficiale, del centro ufficiale delle, della scuola, in sostanza.
14: Avete anche degli altri contatti social?
13: Prego.
15: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese, e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
16: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
17: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni.

0: collaborare alle iniziative di Europe Direct ed immergersi nel mondo dell'Unione Europea.
1: E siamo giunti quindi al termine di questa puntata di Studiare Informati. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro a cura di Radio 3023 e UMG Web Radio.
0: Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Rebecca e Laura, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
4: Banke so sestavni del našega vsakdana. Zaupamo jim svoj denar in se nanje obrnemo, ko potrebujemo stanovanski kredit ali ko želimo nakazati denar na račune kjerkoli po svetu. Kot posameznikom nam banke torej pomagajo pri upravljanju denarja. Evropski uniji pa pri izvajanju ključnih nalog in doseganju ciljev pomoč nudijo njene banke. Za Evropsko centralno banko ste gotovo že slišali. Pa veste, kako odločitve, ki jih tam sprejemajo, vplivajo na vas? Morda poznate tudi Evropsko investicijsko banko, ki ima prav tako svoje posebne naloge. Prisluhnimo. Sedež Evropske centralne banke je v Frankfurtu. To mesto je najpomembnejše nemško finančno središče, tu pa je tudi največje letališče v državi, zato je odlično izhodišče za zasebne in poslovne poti po vsem svetu. Ravno zato je Evropska unija za sedež te pomembne finančne institucije izbrala prav Frankfurt. Podobno velja za sedež Evropske investicijske banke. Ta je v Luksemburgu, ki je pomembno mednarodno finančno središče, država pa je bila tudi ena od ustanoviteljic Evropske gospodarske skupnosti, predhodnice današnje Evropske unije. Kakšna pa je vloga teh dveh finančnih institucij? Evropska centralna banka skrbi za evro, skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav, ki uporabljajo to valuto. Njena glavna naloga je oblikovanje in izvajanje denarne politike na evrskem območju. Skrbi za stabilnost cen in si prizadeva, da stopnja inflacije srednjeročno ne bi presegla 2%. Zakaj ravno 2%? Ker sta lahko za gospodarstvo dolgoročno škodljivi tako visoka kot nizka stopnja inflacije. Visoka inflacija pomeni, da bodo cene strmo narasle, kar lahko povzroči finančne težave za veliko ljudi. Ob stalno visoki inflaciji lahko za isto ceno kupimo manj blaga in storitev kot prej. Za evrsko območje je zato najbolje, da je stopnja inflacije na trgih srednjeročno 2%. Pomembno je, da zaupamo v sistem. Škodljiva pa je lahko tudi zelo nizka stopnja inflacije, ki lahko sicer povzroči padec cen, a to pomeni, da bodo nižje tudi plače, stopnja brezposelnosti pa višja. Evropska centralna banka na gospodarstvo evrskega območja vpliva s pomočjo več orodij. Določi lahko denimo ključne obrestne mere, s katerimi ohranja stabilne cene. Pristojna je tudi za ustrezno in nemoteno delovanje plačilnih sistemov, kot so kreditne in debetne kartice. Tako lahko v Evropi hitreje, varneje in preprosteje nakazujemo denar in plačujemo brez gotovine. Evropska centralna banka pa ne nadzira le brezgotovinskih plačil. Odobri tudi tisk evrskih